0: mboten diterima ilmune niku. Nggih ta? Wong dekne nglunggukno kaya raja, ghadiba alaih, dadi murang-muring. Nggih ta? Koniku apa dadi apa? Kok ambek kiai gurumu lang kaya ngono. Lah niki lho. Nggih ta? Kiai wong alim sing kaya ngeten niku napa dipun dawuhaken fadzaka fisani besok mlebu neraka sing kelas loro. Dan apa kira-kira? Dan niki lho ilmune mboten dadekno nuntun, mboten dadekno ya apa iso ketrima mboten. Pokoke pokok iki bener. Kita pancen wong rasa bener niku pun ta. Wis jelas nggih mboten krasa awake napa. Minangka wong sewenang-wen sing wenang-wenang kok gak gelem ya wis. Iki. Besok manggon wonten ing neraka sing nomor loro. Nen. Jan apa kira-kira kathah napa mboten niki? Nen. Nen. Prosesi sinten zaman kathah niku. Nggih ta, sing weruh niku dudu kiyaine. Nek kiyaine niku wahum la yasurun, mboten ngrasa. Nggih, wong sing nok ngisor niki lho. Nggih napa mboten? Men gawane pawakan teng ngisor niki krasa. Nggih ta? Pun. Nomor 3 enten wong alim ulama niku napa ya ja'ala ilmah wa gharaib hadisih li ahli syarafi wal mal. Enten wong alim wong kiai niku napa barang ngedepi wong sing mulya, ngedepi wong sing duwe kedudukan, ngedepi karo wong sing sugih, cek pintere oleh ngomong, cek aluse, cek genahe, cek indahe, cek isoe. Nggih. Tapi barang ngedepi sak padane, ngomongnya cuma kalimah rong kalimah wis manut mari. Pokok iki tak perintah lakonono, ojo takon-takon. Tapi barang ngadepi mbek wong sing duwe kedudukan, wong sing soge, cek aluse. Sugeng anu Pak Haji, nggih masyaallah. Kangen kula kali sampean, blegedes to. Nggih ta. Lho niki lho. Ah. Niki kira-kira tambah akeh napa mboten niki? Nen. Niki lho. Cek meseme mek karo wong ngono, barang karo wong sak ngisore, seakan-akan lambe niku kedaden saka black. Nggih ta? Sing kaya ngeten niku napa? Besok bakal manggon napa? Wonten ing neraka sing nomor 3. Yen? Pun nggih, dadi niki napa? Mungkin dibuka kari mawon. Niki pun jam 12. Nggih, pun insyaallah napa? Nggih, mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah. Pinaringan dawa umur ala taatillah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bisalafis salih. Bisalafis salih, bisalafis salih. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا نافع بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih patut dipertanyakan. Temen takon iku ngajak nang pangeran apa kon dhewe sing gelo. Ngerasa gak dianggap, ngerasa kurang. Iki angel. Nggih, iki mboten gampang iki. Lah, uang-uang sing koyok ngeten iku dos pundi? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adkhalahun nar. Besok bakal dilebokno neraka kalau Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Pengen jadi kiai napa mboten? Dan akhir nggih. Teng mriki dawuh adkhalahun nar. Dawuh non neraka. Neraka niku enten pitu. Mulai neraka pertama sampai neraka nomor pitu mirsani niku dawuh nggih rupi niku enten mawon kiai sing teng mriku rupi niku enten mawon. Kita napa enten niku ing riki kaula mirsani dateng dawuhipun al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an saking panjenenganipun sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nyifati dateng kewontenanipun para ulama ingkang pundi para ulama ingkang kagungan sifat kala wau bakal dipun manjingaken wonten ing sak lebetipun nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan selamat nggih. Pinaringan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatikum wa ikhlasikum wa sidqikum wa ulwi himmatikum fa adkhilna ma'akum amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an inna minal ulama man yakhzanu ilmah wa la yuhibbu an yujad 'inda ghairihi. Enten para alim ulama niku napa ilmune niku disimpen mawon mboten ditokno-tokno niku enten nggih maksude niku napa piyambakipun niku mboten remen mek ilmu niki ngantos dicepeng tiang lintu niki kita kadang-kadang mboten enten ngeten niku mboten diniati ingkang dipun niati napa kadang-kadang niku ngerasa ilmu ki iku wong kono gak duwe aku sing duwe engko tak tokno mek wis tak tokno wong liya dadi ngakoni karo ilmuku malah kadang-kadang niku enten nggih tiyang niku napa mundut pembicara minangka pemungkas tak enten ta nggih ta pun disiap-siap no ilmune nggih mboten kenyono-nyono ilmu niku napa dipun dawuhaken dening tiyang lintu ngerasa gelo atine lho tibane wis diomong eno lak kentekan bahan aku mek ngene carane enten sing ngeten niku enten dadekno gelo niku nggih Niki jenenge napa? Uang duwe ilmu-ilmu konsep. Nggih ta, hitam di atas putih, mek wis entek konsepe grabakan. Niki enten napa mboten uang enten niku? Niki cocok dawuhipun Ba'dus Sufiyah. Dawuh napa Ba'dus Sufiyah? Al-alim tahta ma yagul wal 'arif fawqa ma yagul. Mek uang iku ilmune ilmu konsep. Nggih ta? Ilmune niku napa? Sak ngisore sing diomongno. Jangan-jangan cuma pinter ngomong tapi awake dhewe gak iso berangkat. Atau ilmune niku sakjane niku sak ngisore niku. Nggih. Tapi wal 'arif fawqa ma yaqul. Mek uang niku makrifat teng Gusti Allah. Napa? Ilmune niku napa? Sak ngisore apa sing diomong? Sing diomong no, mboten kakean ngomong, mboten kakean macem-macem, mboten kakean niku-niku. Malah sing kathah niku napa? Akeh sing disimpen ana jerone atine tinimbang napa sing dibuka. Mergo napa? Duwe kesadaran, kira-kira manfaat enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ketrimo enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ndadekno kebuka pitutu ati apa enggak? Lah, mboten entek ilmune wong arif niku napa? Mergo ilmune liwat liwat rasa. Wong seneng niku mboten enteke. Nggih, wong ketemu wong sing dicintai, ketemu sak jam, crito niku iso sedina kok. Nggih napa mboten? Sampeyan takokno, oleh ndi kon ilmu kaya ngono ku oleh ndi? Ngaji teko ndi kon niku? Nerangno tentang cinta sing kaya ngono, wong ketemu sak jam kok rong dina gak entek-entek, gak trimo gak entek-entek, kok gak ngantuk-ngantuk, kon gak pegel-pegel. Iki ono apa iki lho niki sing perlu ditakokno. Pun nggih. Wong alim ulama sing duwe napa sifat sing kaya ngeten niku napa dipun dawuhaken fadza ka fid darkil awal minan nar. Besok bakal dilebokno neraka sing tingkatan awal. Jan apa kira-kira? Hen? Cocok medit-medit karo ilmu niku nggih ta. Nggih pun monggo padha senenge ngeten nggih ta. Lajeng ingkang nomor kalih. Nggih. Enten ulama niku napa? Yakunu fi ilmihi kasultan in rudda alaih ghadiba. Enten wong alim wong kiai niku napa? Ing dalam awake aweh ilmu, ing dalam awake aweh suatu keputusan niku napa nglunggukno awake niku napa minangka kaya pemimpin kaya raja. Nggih ta? Pun mboten mikir napa-napa, sing penting iki sing bener. Kon trimo gak trimo iki. Mboten iki niki enten dawuh ngeten-ngeten ya iku gak patek sah. Iku sing paling kuat. Niki kathah napa mboten? Nggih? Lah mek sampe mboten diterima ilmune niku, nggih ta? Wong dekne nglunggukno kaya raja, ghadiba ale dadi murang-muring. Nggih ta? Kon niku apa dadi apa? Kuwi ambek kiai gurumu lan kaya ngono. Lah niki lho. Nggih ta? Kiai wong alim sing kaya ngeten niku napa dipun dawuhaken fadzaka fisani besok mlebu neraka sing kelas loro. Dan apa kira-kira? Yen? Niki lho, ilmune mboten dadekno nuntun, mboten dadekno ya apa iso ketrima mboten. Pokoke pokok iki bener. Kita pancen wong rasa bener niku pun ta. Wis jelas nggih mboten krasa awake napa. Minangka wong sewenang wen sing wenang-wenang kok gak gelem ya wis. Iki. besok manggon wonten ing neraka sing nomor loro. Nen, jan apa kira-kira kathah napa mboten iki? Nen? Nen? Nen? Prosesi sinten sampean kathah niku? Nggih ta, sing weruh niku dudu kiyaine. Nek kiyaine niku wahum la yasurun mboten ngrasa. Nggih, wong sing nok ngisor niki lho. Gena mboten men gawane pawakan teng ngisor iki krasa. Nggih ta? Pun. Nomor 3 enten wong alim ulama niku napa iya ja'ala ilmah. Nggih, wa gharaib hadisih li ahli syarafi wal mal. Enten wong alim wong kiai niku napa? Barang ngedepi wong sing mulya, ngedepi wong sing duwe kedudukan, ngedepi karo wong sing sugih, cek pintere oleh ngomong, cek aluse, cek genahe, cek indahe, cek isoe. Nggih. Tapi barang ngedepi sapadane, ngomongnya cuma kalimah rong kalimah wis manut mari. Pokoke iki tak perintah lakonono, ojo takon-takon. Tapi barang ngadepi mbek wong sing duwe kedudukan, wong sing soge, cek aluse. Sugeng anu Pak Haji, nggih masyaallah. Kangen kula kali sampean, blegedes to. Nggih ta. Lho niki lho. Niki kira-kira tambah akeh napa mboten niki? Nggih. Niki lho. Cek meseme mek karo wong ngono, barang karo wong sak ngisore, seakan-akan lambe niku kedaden saka black. Nggih ta? Sing kaya ngeten niku napa? Besok bakal manggon napa? Wonten ing neraka sing nomor 3. Nggih? Pun nggih, dadi niki napa? Mungkin dibuka kari mawon. Niki pun jam 12. Nggih, pun insyaallah napa? Nggih, mugi-mugi pinaringan manfaat. Pinaringan taufik hidayah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah. Pinaringan dawa umur ala taatillah wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iqtida' bisalafis salih. Bisalafis salih, bisalafis salih. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا اللهم انفعنا يا نافع بما علمتنا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا وتقبل أذكارنا وتقبل استغفارنا وتقبل توبتنا وتقبل استتارنا وتقبل تخشعنا وتقبل تضرعنا وتقبل تقربنا بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين سالمين اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الضر والبلوى نجنا يا الله نجنا يا الله وسلمنا يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا يا الله فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا رزاق وارزقنا وارزقهم يا واسع الرحمة والمغفرة من حيث لا يحتسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا وافرغ علينا صبرا يا صبور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.